kwenye nindumenga deza nyamba Yilijenge kwenye mwana kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

Pati lumaya, bunya mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase mwase